ہم اکشورم کافر وے ادی انیا ویر وی می ہننا اللہ فا فے نفوسوانتے ادی ایویس مگکن ایورن اکلاں گے مگے ندکوانتے.

فاہیں اللہاں ایمامے اکلاں گے رکا تیر کمگا ہی فہٹا گن تی بی میہن دنناش فاہیں اکلاں گے رحمتائی فضل وانتا کمگا تیرے ایوریم ودوانے تی ادی ایمگا دیما سیدھا وگنوا تیدمگے ایوریم نن اکلاں گے دکھوانے تی

0: المسمى قولون هوري مفهوغة معلومات تنغول في العلم المسمى بقومي دارين عزيمة يا واحكة دكالان السلام عليكم
1: وعليكم السلام
0: مر باجر دوها كان يدين عزيمة كيني تو حالو
1: مر رنغل ايد الحمد لله
0: موسم کینہ تو فاتح میتی وار بو کو گامس مالے وارے وہی فا
1: فینی ولا فدت
0: دے فینی فو فم وسے دی فدت
1: دے بین سرتو گاما کم سر کا بو کو وسے وارے وی دین کوین وسا اس کریر لا فا کرے وی گو تو مس راجے کے کی صاحب تک ما وسار کو کو قران کما لا فا کرے وی دین ہما بیر تک بو کو وارے ہم کا فرصت سے وے یہ تو دین وا لا فا کرے وی گو تو دیکھنو گا وا تن کما ما دک بر کما ڈو جہنی ایرو دیکھنا دیکھنو وا گے مسرا بھوننا نی گڑے کو تین میں لا تیر میں دم دے بار میں بھوننا متراج تیریا اتر تو تک کرین سا اس کے دیر لا فا کرے وی گو تو گڑے کو ہائی میں لا ستار میں بار میں گا لا جہنی تے وا گے مسرا بھوننا نی ہولنگا ہولنگ اتر ویلا گنڈک کا گن کا تیری فس میل بار مینا وے کتے ان کشی گم اے تے دین کنڈت وس دیکھن گا آدا ورکا کنڈت لفا کرنی آدا ورکا مڈوان کما تے ویلا گنڈک کو مسرک کا دوان کما تے ساوس کدی ربلا رو یا پڈ وے کنڈوس کا دے گن نو دانے نمس کرم یو دوست کو گام میرے پچکن آدا ورکا کا تے کولم کے فرصت بوڑی اے
2: تے ازیم میہار مال سرحد اڑ مدن تے کھڑ بو کم وارے فرصت بیتو می دوست وارے بہم مال سرحد
1: آدے انگے تا ہم راجے کے ہولنگ بیتوں ہم بو کو وستار ویلا افدی پہوری میں ویلا تنگ ما مڈ مڈوں راجے کیری و مندانی ہم ہم کوریم میں گڈی تو گا کہ ہم بو کو بارے میں کے پوچھ سکتے بو انگے تو مان سرحد دے
2: کوریم دے تین دو ہے بازار کہ نے ودان کم لفا کرے تو میں وستار
1: کوریم دے تین دو ہا کا بلا ہے رساتی ما وستار کن کن یہ تو گا کڈ کا امی مو تیرا ساتھ فنریا ہمیں ہم امی وستار دے نگیں دیم کے پوچھ تے بہ تے بڑا ویاپار مگے ودان کما بڑا بیل ونی ایکار بار می تیر می دوست ہوں گا
2: کینہ تو سرحد دی موسم بالدار اٹر گام تک کے
1: سرحد دی موسم بالا لا سری لنکا گے سرحد تک وس کو می سر کا وستار تین بہن سب تو گما ہون کد ودان کما ایکم کے موسم تے تار نہ فاکرن تے انڈیا تو وس گین سرحد تک ہم وستار کو ہم بو کو بارے لاما
2: دیتے ہاں بڑا بڑا شکریہ عظیم بڑا باجر دوہا کہہ دیں گے تو ادھر میں میں واحد اکالی موسم بہ قومی ادارہ تی بے فلوں میں ہر اڑو سن تبان کم میں امید کرن اڑو سن تب بے فلوں ادھر اڑو نا سو بے فلوں نا حصہ کر ون جہ بے فلوں نا میں واحد حصہ کو لو بات میں وقت بس اڑ میں میں تی سما دے نرف بو کو وارے میں کی گا وے گا دے دن کم ٹکا نو نو پھٹ گن لام
0: گے تو ہاں درے گا تنگڑی بہن پھشی گن میں دو گن وگڑ بایا ہمیں میں تی
2: ہے میں مال اس مترا تو ہمیں دان تا نو نو پھٹ گن مال ہدا گو تو گس لام
0: لام ہمیں
2: دے تو ہم حد مچ دی گے تو موسم بلواتی می الاٹ نرفجے ایکما وسنواتی تی بہ الاٹ وسنا دار گاڑ من وسن جے کنت تہ ہننا نہ ایبور یلو ہننا نہ می وائٹ ہننا نہ می ریڈ ہننا نہ گے تو ایم کا کنت تہ سماد وڈان واتی
0: کلتا دے تیرے وسنواتی گے تو اڑو من ور کرتا تا دین کلتا کا دیتو
2: کلتا کا دے تیرے انک گتو نوس نی می موسم کلتا کا وسنواتی گے تو اے اڑ من دنوا دے واتی انک گتو کلتا کا وسنا گن پھرا اڑ من بے بہ فنا بے داڑ می ہار می کینہ بہ می ونی وس
0: ریجسٹری کرانوست Modus Media and Broadcasting Commission MMB Singh you land ko fami wani
2: ya
0: mi kama go ulwa wa hange to
2: mi da ki khasa do hange to anagota danna ma daru ki wegen to
0: kiven
2: ufedantra ka marat ga ulwa li wagot kol de mi da mi hama wana hange to dwe ufedantra ka marat ga amilla fardunga daara etena ek council ta ka golgen baarwa beenwa mi hon application from ge muddat mi har e kori itur ko de mi ati mi midi har efforts de ba wana sida council namu ko ufeddu to ralata enna mi har efforts mi de ba mi wana ufeddu me ufadda ufeddun teriya ga namu ga registry ma fahu den council la ko baarwa council madur ko hansala ata mi muddat mi har mi ati mi adu gen yala nge to hem mere barje hama tebe phna onana ka miadu gani alla jahafate me gabo karane bar fase hama nge ta export.mb me pa ide form ho shale bwan kam dal ne me tra bada anwa kanu jhen me kanta kollam fursat tebe phna li bada anwa nge ta hanon batta wat mere bar
0: miadu me me fahu dos
2: wa mere bar ya hama nge ta 11 ka fansas no ekam balda wa miade buna fiad me har avna badane e edu heg bar ja hama e gendan nge ta e me tana bada kana kanu jhen ta tan bandu hotas online kom kam kollave nge ta
0: then what the lutur bari ke man fushi council ge darang me you land korava mani saved form in faluteren bindu kurma ಮೀವೆ ಸ್ಟ್ರಂಗಳು ಕಮೆತ್ತ ಮೀ ಬಿಂದು ಕುರ ಮೆ ಹರ್ ಮೆತಿ ಹಮಜಿ ಶೌಕುರ ಫರಾತಕು ಮಿಯದು ಮಿಯಸ್ ಮಿಯದು ಕಮೆಂಗೆ ತೋ ಮಿಯದುಗೆ ತೇರ್ಗಡ್ ಸುಮಿನಟ ಇದಾರ ದುರ್ವ ಮೌಲ್ಮಾತ್ ಸಾಫ್ ಕುರವ ಮಮ್ಮಿಯತಿ ಸಾಫ್ ಕುರವ ಮಫೋ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ಗೆ ಫಣರವ ಅಂಗಾರದೋಗೆ ತೇರ್ಗಡ್ ಸುಮಿನಟ ಇದಾರ ದುರ್ವ ಬೀಲಂ ಹುಷಾಳುವ ಮಿಜೇನ್
2: ಏ ಫಳಗುವಾಂಕುರಮ್ಮ ಬಿಂದು ಕುರವಣ ಫಳಗುವಾಂಕುರಮ್ ಬಂದು ದೆಂಗತಿ ಅದೇ ಅದೇ ಬತ್ತೆ ದಂಡು ಬಿಂದು ಕುರಂ ಬಸ್ ಏಮೆ ಫಳ ಬಿಮ್ಮ ಮೀ ದಂಡು ಬಿಮ್ಮ ಮಿ ಹಾರ ಮಾಸೆ ಮಾಡಸ್ ಮಾಡ ಉತ್ತರಬುರಿ ಫೈನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮಿದಾಳವಣಿ ಲೇನ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ದಂಡು ವಿರ್ಕಂ ಕುರ್ಮ ಕಂಡಾಳ ಫ ಸರಹದ್ದು ದಂಡು ಮೆಮ್ ಕುಯ್ಯಣ್ಣ ಫುರ್ಸತ್ ಮಿ ಹಾರ ಬೀಲಂ ಉಸೋಲು ವಾಣಿ ಹುಳುವಾಲ ದೂಕರು ಮುಜಿಫಾಣಿ ದಿಹಾಸ್ ಅಕಫೋಟುಗೆ ನುವ ದಂಡುಮಿನ್ ಕಮಾನ ಹಿಂಗೇತು ರೋದಮಸ್ ಕೊರಿಯಂಗ್ ಅತ್ತು ಹಿಂಗೇತು ಹನ್ನೊಳ ಬಟ್ಟವಾತ್ ಬೀಲಮ ಬರ್ಜಿವಾಂಗ್ ಇದೆ ಫೋನ್ ಫರ್ ಎಮ್ ಎಫ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ದಾರ ಫೋಣವಾ ದೇವ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಎಟ್ ಫೈನ್ ಡಾಟ್ ಜಿ ಒ ವಿ ಡಾಟ್ ಎಮ್ ಬಿ ಹಿಂಗೇತು ದೆಂಗ್ ಎ ದಾರಾಬ್ದ್ರ ಸುಶೇಳುವೆ ಬೀಲ ಹುಶೇಳು ರಜಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೊರಂ 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಗೆ ಮೀ ದಿಗಡ್ ಸುಮೆಟ್ಟ ಹಮ್ಯಾಬ ಹಿಂಗೇತು ಇತರು ಮಾಲುಮಾತ್ ಹೋದಮ ಇದಾರ ನಂಬರ್ ಹತರು ಹಾಸ್ ಜಸ್ವಾ ದೆಂಜಸ್ವಾಣಿ ತಿನಂಗ್ ಎಕೆ ಎಕೆ ಹತರೆ ಸುಮೆ ಸುಮೆ ಸುಮೆ ತಿನ್ನಂಗೆ ಏಕೆ ಏಕೆ ಹೆನ್ನೋನಿಯ ಬೆಫ್ಲೋಂಗೆ ಇಮೇಲ್ ಗುಳುವಲ್ಲ ಮೀ ಅನ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಲ್ಲವ ಹಿಂಗೆ ತೊ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಎಟ್ ಫೈನ್ ಡಾಟ್ ಜಿ ಒ ಟಿ ಜಿ ಒ ವಿ ಎಮ್ ಬಿ ಜಿ ಒ ವಿ ಡಾಟ್ ಎಮ್ ಬಿ ಹಿಂಗೆ ತೊ
0: ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀ ತಿ ಬೆಫ್ರಣ ಹೊರ ಬೈ ಫುರ್ಸತ್ ಗವಾಹ ಕಾಳ್ಗುಣ ಮೀ ಧನ್ಯವಾದ ಅಳ್ಗುಣ ಮಿಂಗೆ ಮೇದ್ಗೆ ಮೌಲೋಕ ಮ್ಯತಿ ಬಿದೇಸಿಂಗೆ ಸಬಬುಂ ಇತುರುವಮುಂದ ಇಜ್ತಿಮಾಯಿ ಮಸಲ್ ತಂಗ್ ಹಲ್ಲು ಕುರ್ಮ ಕುರವಿದಾಣಿ ಕಂತ ತಕ್ಕಿ ಕೊಬಾಹೆ
2: ತೆಂಬಾಣು ಗೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅಳ್ಮಂಗೆ ಕೌನ್ ಮೀ ಅನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಹಂದಾಮ್ ಕೊಲ್ಲಾಫ ದೆಂ ಲೋ ಮೆರಿಗಂದ ವಾಹಕ ಧನ್ಯವಾದ ನೋತಿಂಗ್ ಖಿಯಾಲ ಆಬಂಜಕ ಅಂತ ಬಾಣಂಗ
3: ಐಕಿಯಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್
4: ಭಾಗ್ಯರ್ ಹೆಣ್ಣೆ
5: ದೇಹಸ್ ತಿಂವಣಾಹರು ಎಮ್ಎ ಡಾಕ್ಟರಕ ಆಪ್ಟೋಮೆಟ್ರಿಸ್ಟಕ ಹೀವಾಗಿ ಕಮಾಯಕು ಮಸಕ್ಕತುಗ ಹರಕ್ಯಾತೆರಿವಾಣೆ ಕೂಡ ಟೀಮಕಾಯಕು ಪೆಶಿಮಿ ದತುರಕಿ ರಾಜ್ಯಗ ಲೊಲುಗೆ ಫರ್ವಾ ಫೋರುಕೊದ್ದಿನ್ಮುಗೆ ದಾಯಿರಾಯ ಇಂಗಿಲಾಬಿ ಬದಲ್ತಕಿ ಗೆನುವಿ ದತುರೆ ಲೊಲುಗೆ ಫರ್ವಾ ದಿನ್ಮುಗೆ ದಾಯಿರಾಯಿಂಗ್ ಮೀ ಗೌಮುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಗಿನ ಕಸ್ಟಮರು ಇಖ್ತಿಯಾರ್ ಕುರ ಎಮ್ಮೆ ಮಕ್ಬೂಲ್ ನಮಕ ಆಯ್ಕೆಯ ಮಿಹಾರು ಮಿವನಿ ವೆಫ

کنے تیہ بے می ہوں گے ویری رس کلاں گے حضرتوں حجتے ہما کشوروں تیہ بے می ہوں گے گاتن اتو جے ادی فالو بیان وگم وا نورے تیہ بے می ہوں نتیمن رس کلاں گے باوا لے ویمے

0: دولت کیکی مؤسسات کندے با خدمت تکا معلومات صاف کرم فشگین اون نین خدمت تا فسیہ کما کی ہو دین گوتا کما بہ ادارہ تو گے ہی تیر کما کی صاف کو اولن فلوا دینی فہی خدمت می پروگرام
1: کومے براسپتی دوہ گے مندر دے جہار سٹوڈیو ایم وگوتوں ریپیٹ پوکر دو گرے دیہے جہار
2: ہما ایکنی دیوی راجے گاڑو
3: Fire the man.

عمل تا قبول کرے وم بنا وفاونی اخلاص ترکما اللہ سبحانہ و تعالی نبیایاں انگوا فاونی الکن تہوگا اخلاص ترووما امتن اخلاص ترکن دسکت دووم کے گتوں زمر سورت کے 11 آیت کا وحی کروا فاوے قل انی امرت ان عبد اللہ مخلصا له الدین مانے کی کلیک فان ویدال واشو تیمن کلیک فان امر وے وکم ونی اللہن اخلاص تر کمائے کو گا الکن کرمشو ہم اس سورت کے سادون آیت کا وحی کروی قل اللہ اعبد مخلصا له دینی مانے کی کلیک فان ویدال واشو اکلاں کے کبیاں اہرن کے دین خلاص کو اہرن الکن کرانی ہم اکنی مائن اللہ شو آتی زمر سورت کا مائن اللہ وحی کروا فاوے فاعبد اللہ مخلصا له الدین الا للہ الدین الخالص مانے کی فہی کلیک فان مائن اللہ کے کبیا دین خلاص کروا اکلاں کے کبیا الکن کروا شو ಇನ್ಸಾನಾಗೆ ಬಹಾ ಅಮಲು ಅದಿ ಮುದಲುಂ ಕುರವೇ ಸದಕಾಯ್ತಕ್ಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ ಖಾಲಿಸ್ ಕಮಾಯಕು ಕುರಾ ಕಂತಕ್ಕಂ ಗಾಹಿದುಮಂ ಅಂಗವ ಅಲ್ ಬಯ್ಯಿನಾ ಸೂರತ್ಗೆ ಫಸ್ವನ ಆಯತುಗ ವಹಿ ಕುರವಾಫಾವೆ ವಮಾ ಉಮಿರು ಇಲ್ಲಾ ಲಿಯಾಬುದುಲ್ಲಾಹ ಮುಖ್ಲಿಸೀನ ಲಹುದ್ದೀನ ಹುನಫಾ ಮಾನಯಕಿ ಬಾತಿಲ್ ಮಗುಂ ಎಕ್ಕಿಬಾವೆಗೆನ್ ತಿಬೆ ಮಾಯಂ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಕಿಬಯಂ ಅಳುಕಂ ಖಲಾಸ್ ಕುರಾ ಹಾಲು اللہو کے کبیاں علکان کرمشا نماز قائم کرمشا زکاة دینما منوی ابامی ہونا امرنویو قیام دوہن اللہا پدل کرنگ دیمی ہا اخلاص تر کمائے کو ہیو عمل کرمان انگوا سورت القحف گے ستے کا دیہون آیت کا وحی کروا فاوے فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا مانے یکی ತೇ ಬಾಮೇ ಹುಂಕುರೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹಕು ನಮವಸ್ ಅಲ್ಲಾಹ ಬದ್ದಲ್ ಕುರ್ಮಂ ಉಮ್ಮೀದ್ ಕುರನಿ ನಮ ಹೇಯ ಅಮಲ್ ಕುರುಮ್ಮತಿ ದೆಮಿ ಹುನ್ನ ಹುಶ್ ಕಮೇವ್ ಅದಿ ಅಲ್ಲಾಹ ಅಳುಕಂ ಕುರ್ಮುಗ ಏನ್ ಎಫ್ಎಸ್ ಫರಾತಕ ಶರೀಕ್ ನುಕುರಾ ಹುಶ್ ಕಮೇವ್

0: شکریہ رئیس الجمہوریہ نائب الاستاذ حسین محمد لطیف میہ صاحبوں می رسمیات و نیم کمی آئی ایم بے فلون افاوری باجوری رے گنڈ کنگ دن السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: قرآن کی امگ تیری سبن قومی مبارات فشم کے رسمیات می رسمیات کوریا می گندی اسلامی مرکز کے جلسہ کو رام عالم گا می رسمیات شرف کو دبی راج کے رئیس جمہوریہ کے نیب الاستاذ حسین محمد لطیف ایگے ترون اسلامک منسٹری کے اسلامک منسٹر ایگے ترون وس بین عزت ترین می رسمیات کا بیرے وڈر نوی یا کی گا مبارات کے بیورین ادی بیورین کے بیلن ورین می رسمیات کا بیوری وی تیبے فرنویس تے میں ایک بڑا نوی گو تا تیریس اونا قومی قرآن کے ام کے مبار آئے میرے فیشگن دا آئے روگا امی کے کوریا تفات کو گینا بدل دا کا ایک ہی گا مبار آئے فیشگن میدانی ایک تیرے انگے میں خاص ہے ایک امی کے گو تکا امی اسلامک منسٹر ویس فاہا کورے بھی می مبارات می فار گنا بدلتو کے تیرے گا کم میں بیوری کا ویس بیوری وی کم میں فارات کا ویس بیوری وی گو تو گنس فوا بدل دی آئی کی گا می فارو گے می مبارائی کوریا می دی ای راجے گے ایکی سراحدو تکا کورانا بے مرکز کے بے فلم ویڈنگ اوڈیشن تکے بے ومفہو اے اوڈیشن تکن ہون بے فلم کے بیوری گے تیرے می اے بیوری سیمی فائنل گوس دن میرے می فیشونی می مبارہ یا کی گدن سیمی فائنل کے کی ون تا کوریا دان اے فہو دن می فائنل کے کی ون تا کوریا دان دن یا کی گ می ہار می ونی می مبارہ تو کے می انعام می دیا ہر فش کے می مبارہ تو کے می ون ون ای ونی گن بے فلن دے انعام اس می ونی رئیس جمہوریہ بڈ کر با فے گی ترن اسکالرشپ اس علی بے گو تا می ہر ہم جہ فمی ونی می کی گا می مبارہ می ونی اتن حرفتے می کوریا جہل افا اڑو می امید کی ورا کامیاب کما کی گا می مبارہ کوریا گنگ وس نی مالو ادے می ہے صاحب می رسمیات نی ما کی گا اڑگنس می لائیو کوریج نی مالانا لائیو کوریج کوریا گندے مگا اڑگن ہی تر ودینی آدم رمیز تبفنا می لائیو کوریج کوریا دی گا می گنس تینی اڑگن ماری مات فادنان ہری ہبفنس ورن اوفا وری اورا باج ریکنگ ادم می فد اہم فرصت گ بدل م امید کرم دیوراج گڈ گ سٹوڈیو ہے حوال کولانا شکریہ
2: شکریہ عاطفہ کیت قران کیوم گے تیریس اونا قومی مبارک فشم گ رسمیت مسجد السلطان محمد تقر فان العظم گے جلسہ کرا معلوم تیون تیرینا گنستینی الگن منگے پریزنٹر مریم عاطفہ عدنان دین دیوراج گڈوں کریا گنستینی کولیفس می پروگرام

دیوی حیرات کے عزت تری رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد معیز دولت کے وزیروں وڈا گنتی بوی عزت تری مہمانوں ادی حاضر وڈا گنتی بوی ایم ہا بے فلوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیری تے قرآن کے برکاتوں رسمیات فٹوا دوی میں منسٹری کے موظف عائشت مور نصیر رسمیات اشاڑا دینی اڑکنڈ افلاق ابراہیم امیم اماد تے ایم ہا بے فلو نویس انجینئرز ایوارڈ دے ہا سب بھی ہوگے میں ہاس رسمیات مرحبا میرے کی قوم کے ترقی بنا کرم کا نوہن اخلاص تر کمائے کو مسے کے کورا مندا انجینئروں کے علم ہنرا ادی بے فلو گ اگن کرے وے فد خدمت تفا ہگ کو ایکم گ اگو ازن کرم ٹکا ہاس کو فوارے اڑکن میں میاد می دیکھے دیو ہراچے کے کم میں دائرہ گا وس انجینئروں ادا کرم دانی ور مہم متاورے ಅಳುಕಣ ಮೆಂತಿರಿಯೋಳೆ ಕೆದೊರ ಎರ್ರಶುಂ ಅಣರಶ ಗುಳಾಲದೆ ಮಗುತಕ ಬ್ರಿಜ್ತೋಕೆ ಇತುರುಂ ಬಂದರುತಕ ಅಸಾಸಿ ಖಿದುಮೆತ್ತಕ ದತುರು ಫತುರುಗೆ ನಿಜಾಮ್ ಅದಿಮೂಳೆ ಕೌಮ್ಗೆ ಉಮ್ರಾಣಿ ತರಕ್ಕಿಯಕಿ ಇಂಜಿನಿಯರುಂಗೆ ಪೂರ ಮಸೆಕ್ಕತ್ಗೆ ನತೀಜ ಎಹೆಂಕಮು ಮಿರೆಯಕಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ದಾಯರಾಗೆ ಮುಹಿಮ್ಮು ಕರ್ರಂಜು ಕೊದ್ದಿ ದಿವಿಹಿ ಕೌಮ್ಗೆ ಕುರಿಯರುಮ ತರಕ್ಕಿಯ ಎ ದಾಯರಾಯಂ ಫೋರು ಕೊದ್ದವ ಮುಂದ ಖಿದುಮೆತ್ತೋಕೆ ಅಗು ಕೌಮಿ ಫೆಂವರುಗ ವಸಂಕುರವಿಗೆಂದಾರೆ دمی ہفلاگا اونانی منسٹری آف انفراسٹرکچر ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ کے اسٹیٹ منسٹر ابراہیم طعام محمد کے واحق فرد کے وہ اسٹیٹ منسٹر

0: میں طبی پرنال میں میں گنتی نی نسندر عباس صدا نسندر آگا میرے بیونو خاص حفلہ آدھے جنیروں کے دو ہوگے خاص حفلہ پرتم فہر راجے کے بیونو میں حفلہ سرہ بیرے قد بھی راجے کے عزتے رئیس جمہوری ڈاکٹر محمد مئیس آدھے میرے میں خاص حفلہ آگا دھیا پر آتاک ہمیں ایوارڈ حوال کرے بگن دے ونو اے حوال کرن دے ترے گے اتنوں تین بے فلکا لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دی بگن دیا اتنوں اے بے فلک میرے وانے میں جلسہ آگا انہوں نے میں حفلہ آگا باہر دکاف دل میں نے گنا بے فنا ہاں Abdushukur ade gina be fonun den wala anwan kamini polap shukure min danwal ni war gina fonun gura anwan stelko ga ade engine ge war gina do khidme kora ba fori be fol e gitun olmenna mere gal dibe gendi mi lifetime event award li wada anwe ade be fol kolmenna bakye ko soina mes be fon kore bi khidmat ga olmenna mere ge mi hafla be fon na mi wani rwaf admi war mi olmen ga rajje ga war muhim kame ko to mi fahawe gendi engineerong ge hafla kuriyam ಹಫ್ತಾ ಕೊರಿಯಂ ಹರುಗ ಮಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೇ ಮಿ ಅತ್ರ ಮಾ ಫರ್ ಹಮಕ ಬಗೆನ್ ದಾನ ಅವಾರ್ಡ್ ತೈ ಕನ್ನೋನಿ ಅದಿ ಬಗೆನ್ ದಾನ ಅವಾರ್ಡ್ ತೈ ಕಮ ಗ ಉಮ್ಮೇದ ಗ ಮಿ ಹಸಾಬ ಅಲ್ ಮಂಗ ಗ್ರಸ ಮಗ ಅದ್ಯ ಲೈವ್ ಕರ ವಿದ ಮಾ ದಾಫ ಅದಿ ರಾಜ್ಯ ಗಡು ಗೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಆನ್ ಹವಾ ಕೋ ದಾನ ಮಿರೆ ಮಿ ಲೈವ್ ಕವರೇಜ್ ಕೊರೆ ಗೆನ್ ದೆ ಮಗ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕೋ ತಂ ಹೆ ತೆರಿ ಅದಿ ವೈದ ತಿ ಬೇ ಫನ್ನ ಬಾತ್ ವರ ನಸಂದ್ರ ಮಿ ಲೈವ್ ಕರೆ ಮಿ ಗ್ರಸ್ ತಿ ಅಲ್ ಮಂದ್ರ ಮಿ ಎಮ್ ಹ ಬೇ ಫನ್ನ ವರ ಫಾರ್ ಕಮ ಬಾಜ್ಯ ರಕಮ ದ ವಕವಲ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತ
1: ಶುಕ್ರಿಯಾ ರಮೀಸ್ ದಿವಿ ರಾಜ್ಯ ಗಡೊಂದ್ ದೇಮೆ ಮಿಗಿನ ಸಿನಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ದಿನಮಗ ರಸ್ಮಿಯಾತ್ ಮಿ ರಸ್ಮಿಯಾತ್ ಬಾಸ್ಲೋ ನಸಂದುರಾಯಿಂಗ್ ಕುರಿಯ ದಿಯಗೋಯಿಂಗ್ ದಿವಿ ರಾಜ್ಯ ಗಡುಗೆ ಹೊನ್ ತೆರಿನ ವಗುತು ಮಿಗಿನ ಸಿನಿ ಅಳುಗಡ್ ಮೆಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಮೀಸ್ ಗಾಡಿನ ರೇಗಂಡು ದಿ ಹೆಜ್ಜಹಿ ಅಡು ಸಂತೆಗಂದವಣಿ ದಿವಿ ರಾಜ್ಯ ಗಡು ದಿವಿ ರಾಜ್ಯ ಗಡು ಮಿಗಡಿಗ ಮಿಗಿನ ಸಿನಿ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಮಿಂಬರು ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್
2: ಇಸ್ಲಾಮಿ ಮಿಂಬರು
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دیوی راج گڑھ کے میں تیرے پر ابا جی میرے وقت کھڑے ہیں اسلام برنگ آ پروگرام کا بدل کھول دیا اور میں محمد رمیز اسلام برنگ میں پروگرام کے اسلامی کندھ تک اوقاف اب ہے گزارایا دیوی راج گڑھ گڑھ انگلش تے پروگرام اسلام برنگ میں سلسلہ گڑھ میں انگلش تے میں گندنی حکر نماز خطبہ شرح میں ہفتہ پروگرام گڑھ میں بیادنی 22 ربیع الاول ساستے کے سالے سشے 30 سپٹمبر 2026 حکر دو مسجد سلطان محمد کرفر ملازم کا کرے ونو حکر نماز خطبہ شرح میں ہفتہ خطبہ مولوی کی کڑو کو دیں گے حق تھا
3: الحمد للہ الذي غرس في قلوب الوالدين محبة الابناء دلالة لرحمته بخلقه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق التقوى فقد قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي